Yesu leanga leali yanga le lei na na usinatu langinatu ele voi pese le kalesia fa patron Christiana Samoa mai i San Jose i California le United States of America se fulu minute le watai le tulu ai tasi ya mana il Paolo le wauli nei o le nei stofi i le taulanga tutu stofi le tutu tilo tfoi fafu le potu fasa le nei le Plains Media le alo tau tu atu ai ale kise kone le nei maltatu proklame ale sa mo fiso tai le nei tula ya ilua fo ia i tula a tolu i tula le tatu ngā luenga le so ya la utu tu atu le i tula mo muelua ya le si tula la tu atu le tina la unanei ya lifa mu le talo ya ilmana tolo solonga le leilo wa wauli ya fa pefu ele o ele o le o le lei ai fa mfiko ya tatalo ile tua ai fo mal mal malama ya male male loto to ai fa ya so se fa fitalo te fa pe te wa fil ne o te longa lava ya le ka kisa ngia le sa pa pa el fa na ya i longo isi si o to e mo mo se nga mel ka o le ka po strong fa pena ang ta tua chat pese te du mo ta tu fa salon fa pisi ni si ni si o fa linga si o longo pu ya le ya lo ta tu no

0: Yelena, so sopulangona. Yeah, wangalo ya, man. Do you lose from leva minu chintale le chula, tas a le chula lua? Lose from leva le chula lua? Yeah, ole, he fa fonga mai ile samo, so ta ilunga le plains middle and eight to live. Fear, fear, fa lo atu. Yeah, le omol tatu of so tainga. Yeah, mlo tatu tofi foi, isamoa. Le sunga lufi lufi. Ya pole fitaling fo ya fam twainu corinito my lay on oil tatu tofi sa mo pe on the sit fear me tatu fasalang va sun te nemel va ya so tu yo tu ya la ngaka fi fi te fa talo fam fa filo ya tu lo sunga lu filu fi malo le tawa tai malo malanga banu
1: ya ya da ba te le tawa ya fa filo ai fa talo fa tu ya le ki le nei va nga le aso fa feiloa i fo ile fa fonga fonga ta pua i si o ta to nu ma lole so i fuma nuia ma le langi mama
0: ya ma no ya ele te to fa le tau le i lo atwa ni pia o nga e fu fio lolo ka u ka ko a u mul palolo a
1: ia fo ile a fa ya si ve vela fo ile a susulu ma lo si fo i le la ia pe sa timu fo ile a ne ile va veao ia pe malama mai lolta yao ia olivevela lava ia samo fo ile avanoa ya sia sia tuai fo ile tau langa fo ile ile ta yao ana leila matua ifa tumulia aleki ifa tonga fo ye ole
0: lotta mate
1: eh o ifa le oloa fo io saina ma matua ifa tumulia ile ngatala ile ia o meo o fare tupe fo ie
0: ia le la fatu tupe ne
1: ia fo ie le Western Union ia o matua fatu mulia fo ie le tupi fa momoli mai e na yo tatu tangata mai atu nu e mamao i na yo latu a inga mo loto tamaiti ale
0: ma lo la ele tau matel na tulanga wai tupo e vai esu uma ia tau sanga uma ia ta amata mai poani tala o to muai fo ie o tala muai ia ni tala fau fo ie samoa ili nei vai asu po le aso na nafi ia telu mai le ta ma futanga le vasa mtenei.
1: Ia e peio le ta e au ana le ilale ana te tala alo ia ile malai va alele. Fo ile ile tō motu
0: o
1: tele isa la fai.
0: Mauta.
1: Ile malai va alele nei mauta.
0: Ia.
1: Peila o le fai ngā malanga mua mua. Fo ile peisa alu

0: I whangali, o ile le leana malanga I a le palembia fo I male a ka peneta ia o le la ma te talalo ia I le tai awa na le la ia wao o te wawa I atua le ki pei o le taimi o sola le mtatala noa isa fa pe lua se lau a le pase se
1: le
0: one way
1: ia lua se lau for koi for
0: ia na o le alu ia a le la ua pa u I lalo pei a le o se lau lua se fulu le one way tu sa la e lua se lau fa se fulu le return
1: sole
0: wa te le fo I lea fa ma ma venga
1: ia ia
0: I o tatu tangata
1: Wa fia fia kele la le kaul pa unga pa wai wa o kakawa la kila fa la o kilo kilo el kakano angal vaso ke ngele fa me lua se la ure alu lua se la ure sau au fa pisi ka lo fa ngai kanko lo makomu kulo wingol va alele la ule e fika ngau kanka upuru la ke afudinga ale la umanga ya leo se la ure furu sa ui ya malo ale pe ufa la ufa ngai ifu isu inga ngau wai malanga avale se fa pengar kolu malanga le vaya so angau la alu amele song fu ka ule skonga ya
0: Ia, peia la alua la songa fuwa e tau la stona. Ia, wa, ia na usfulu lima minute, fo I lele yao ngā fo I meo tangata, fo I meo whalavlave, tutupu li tau motu e usfua ni tae ao, ia toi fo I maile a fiaf,
1: ma toi fo. Ah, sa oili. Ia, ane si tala o talamu hai tātu?
0: Ia, peia na ma, ia, na ma e ale le wha moe moe lea, o na soso o lea ma le fono tanga, fo I lea le taitai o le malo, ia ma taitai fono, fono wha vai, le tau motu I sala fai, Alex. Peila ia o le feiloa inga lea ia o tae au I la o whaalongo atu e feiloa ia I la mataitai fono fono whaavai tō mua nei o le asua tae au o le whaame muela lea e whaia I le mauta hoi leo le tate o le tui atua
1: hoi leo tu matamasisi
0: ia e whaia I la tae au ia O lo o ile wafu tele I mata autu se meli tele a leki.
1: Oh, sure.
0: Hey. Yo, ile taimi nei o le maile atu nuu o Norway, o le ingoa o le meli o le Norwegian spirit. Ia na o savali fo ile ta va tu le fa fun fun ale tu nu o lo o pesa fa tali se ta mal malama o na mai lo le ai mai lo le ai fa pi le wa fu fo ile ta tu e me o tak pots ia o a ti fa tu mu le ai le ta ulang ai pi ai I ta na ta fa mai le meli la pas se le io le ta ma ai na fo ile na
1: si e ta mai fa e ta ma ai ngol ta so zulu Kalo
0: fai. Tato watu nuu hoi ngai tangata e fai ala tau pisi. Nisi wata te vaai atu e peie. E o e fatau mea fo yo I e tu si ei ngō sa moa.
1: Me tau lima.
0: Yo me tau lima. Me va pena. Ai o atu. O te vaai atu I tu au le maketi le isa valalo. Maketi fo wile isa valalo. Ai feo soi lai tonu o le tawan lau pasese. Ia na I tama I ta I o le meli lau pasese. To alua o te fa pelo tama fau fau talo. Fai talo si ei le tafo ilunga ele avisa. Lena feilo ia ia pe na fa ma va ia le ta ta yo le malo ia male au la kapili ki vo le to sa mo ia male au la kapile ale fetu o sa mo na ma tu fa tu muli ia lu mama o ta o le falo le malo ia tangi ala lu ale ki na fu ai na tu fa ia me o fale ia te tele ia pe na mata mai ia lana na fi o le vainga fo ilane o va ia nei o ta tu tofi ia o fe wa fo ta vale me o fua
1: Hey.
0: Ogo ilele sa moa ele ngata lai ta avale a fo ia tangata lau tele a o meo taxi ia wafai ale fua sa moa fo ile I tua o ile peyo le sina va inga ute matalo le a mata tua se io oa ile taimi a mata ia le ipua la langi le a ale ta alonga o le liki le fape fai Australia
1: o te falonga o tu o nei o le so tofi Lea ole a.

0: Tu va ai lo la malanga e sei lo sa mo ya ta tu au ye lo la wa li im la utma ta li to sa mo mo fi tu sa mo o ngai la su to fi lo te fa lo ngo ko nga o e sei ngai le so ngai ale ngo va je le tala le po tu po tonga po le fa ma va nga le na fi mal fa ma nyanga na ave au lo ana na fi pe ya nga sa e fo mo le au le malo a
1: io e sa ya ia le ia le au le malo fo ile le ia le ta mai nga voya tu maleli fanno le va le to wa pe ol sa ninga sa ta ta ile pristene a wa le calesia meto tisi ile fa u lallo letti ah ya ma ave fo ile na fa manu yanga ile ile au la capila le to sa mo ma le au le ta mai ta ile tu sa mo le si ta la le ki e fa si te le o le so so ani al malo wa ave ile fa mo ile
0: nga
1: io e ma tu pe ol ta usanga e a ta luai e a
0: ile world cup mo mo
1: ia e iba se la wafe e iba se la wafe a o le tau sanga la ne e fa miliona
0: oi sole qua la kli ale li
1: so sani al malo ia so sani al malo le wa ave foi le ia lo mfa na uia e o ile le ta lu ngole li ki ale
0: a makala a o le kousanga fau a le kousanga fau le world cup le la kapi unge e makai o se fa miliona e ave le malo e le tatu mangusamu
1: e peina o festinite le na a o le ase i tatou talia foi lupe o mau nupo le ale a le sosoani foi lea i le tausaga fou foi lea i le taaloga lea o le lakapiun o le isi tala foi lea o le e peia i ai faaulūlūga o matagaluega a le malo le ua faasalalau me foi o CEOs
0: le avanoa faigaluega
1: aaaia ua maeʻa le taʻitolu tausaga o latou konkarate afia ai la ma le pulesili o le malosi taueletise
0: oilele
1: e aofia ai foʻi la ma ia i le vaega lea ua maeʻa le tolu tausaga foʻi lea
0: o e silafia le tagataga e CEO le taimile nei
1: ia ua galo nei ai atea u lelelele ia peia ua o le o lana tolu tausaga lea ua maeʻa ua umai la lana ono tausaga
0: o ile koe alu la a ile koe apalai
1: iau teiloa ileteiloa iletoe apalai teiloa la a faasalalau foʻi lelele a ia le avanoa o le faaululuga lea o le malosi aga tauetisi
0: ea peke ua apalai e ia ia olofiti vaai le samin sky o le ipisi agaele o koe faipulea
1: ai pei o leisi mea le taluna tataunuu mai ele itoe ai lase mea foʻi le faapēpē le paua
0: alu leleiaia
1: ua soasolo leleia foʻi leleia galuega a le matagaluega lea le ipisi
0: malo
1: ua matuā tele le taavale ale matuā poloka ia nota alu foʻi lele ana lei la po o le talo sefulu ia e toʻā mau matuā lei se paka i luma o fale o le malo oi lelei luma ole fale o le malo foi lei matagi ala lua ua oo ai mea o footpath ua paka ai taavale a tagata faapeso le amuia meia tunuu ali e lē faatāuaia faatāuaina tagata sa vavali pauale mea a footpath faapaka ai le
0: taavaleakelaga o se faafitauli lenala o keloe ke e lau a makagaga kupu ma e faasolo ai ga kelē e lai kiki na kuhua o kere kere kawa kama salo wa kaunga kisika sila le malo e kaunga faa li miki kawa le lainga
1: iya le sile na faingisi awala fo ilea
0: faingisi awala
1: leo ai meo awala alo ile leo ai meo awala alo iya le alatu le ile o ile vaisi ngano pea e fo ile le pea fi alu imata utu e o iya autou tonga fua fua iya awala alo fo iya tonga fua fua matuku i opa iya e poloka e poloka hui
0: lea ile o lava ya awala ile o lava tele o kong fengi highway kele voli pe alu lunga lise awala lu lalu lise awala ya malo eise si talo e falo ngauti e venga e mori mawina
1: ya e pei o le sivi lea ta ya wata faalo ngafo i pei ua faali e fo i finangalo tangata bo ilele ile a fo i pei lea po la solulu ea lea faapea ua faa maa ua lalo fo ilea le taitai o le malo o ilele ilea tunu u ile e pei ia ole observer fo ina lantou ambaya ilunga ia a ole mea na tupu i se feiloa inga la uli ale maali etoa i se maftanga faa le ainga
0: lu afe mori fitu
1: ia lua fe malefitu ia ole la lua sfulu tausaga le tausaga fou pe aulia le sa fai le tala foʻi lea foi le hei o la hitla
0: ma fai le faaalo faahiki la foi
1: lenazi
0: salute
1: ia le nala ia le la e pei la le ua ta faaalogo atu foʻi le

olena ai fie fie fo li fai mo fa filo ya sa mo le sua fa mamalu lo fo Yesu Kristo lo tata upele fa ola ngalele ta lo fa le malu le fa fonga sa mo fso ta radio le nei foi aso to fi mata ngo fie talu le mata ngo fie le ngalele yo le tu o tata to fi lo fie fie foi I lo so I fo mo manu ya mo pe sa mo ya mo ma o fo yo la fie fie ta lo fa o le pele ma futa ma le so I fa pe fo si ma wo ya fa mo to ai ni sa mo ma lo le so I fo fa ta fa fonga vi ia yo valu tatu o tua pa ia lo fa mali pese nei mo oe le tama oe le tau ma le tama e sa wa I se au fana ai le leifo nei pese nga mafio nga le tua e toi fa le le ei fa le tonu I le lua vama si o wa fa fine ia po si o wa tali I foi fa mai le pese fa ma ngalo mai ita o lo tama mai le polybabe vibe entertainment.